La o Edgar Avarjan un anum că niftone domni Radio Frequence pari pluriel am fandara na Malagas no suma Capricorn am fandara na vantana met kiu avirna refa mandritran ni tona na mandritran ti fi ftona fi alanta sa jeti ra sana ti le wetsi u tungi zahai mbola tsi mbola tapa ka nieftra fa mbola o na tni ertetra we aka ftona aka na hena sa Sa ivirimberina ty efa tohatra nitony ihany ny hafanana mantsiny ka mbola mampieritreritra ny hoe ho avy sa tsy ho avy ianao mivantana ka hatramin'izao aloha izany dia mbola tonga eto izahay manao ny fandaharana izay sy Ben Amarapoupi izany sy Claudia Slofilandre no miaraka aminao eto amin'ny fandaharana malagasinao zo makapetranao ny eto amin'ny www.rfpp.net amin'ny Zoma Capricorn amin'ny Facebook ny fandaharana izany a sy ny Eco Capricorn ny Facebook profil persony Claudia Slofilandre Keladisy amin'ny Eco du Capricorn tsy fantako raha mbola efa tena mandeha tsara izy rehetra ireo adiniko ny nijery sy nanamarina fa raha ny teo amin'ny nametrahana azy tao amin'ilay mivantana teo dia nandeha soma tsara ilay izy ka afaka miantso ianao aty amin'ny ohatra ray efapolo ohatra dimy ohatra enina folo raha ndray anjara iteny na ho avy aty amin'ny un rue de la solidarité boriboritany fa sivy ambe folo ny paris ety akaiky ny métro ourka andré are haute poule zany a au poule laholy ay lohatenyla hira teo hut de opul HUT pul POUL zay ny bus 71-75 moa zany de are manain koa zany de are 60 bus 60 zotra zany fa dimy a ny fahenimpolo ny valo ambe efapolo de 71-75 moa efa nteneniko teo zany sy mandeha koa ny ligne zotra métro polyptin ny paris amin'ny 7 bis de ny are danube ka afaka mankaty ianao ny alahady moa efa ohatran'izao sy rehefa amin'ny folo ora ka hatramin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro tsy misy fandoavana stationnement de ohatran'izay koa rehefa arivan'ny alarobia efa tsy mandoha tsony ny stationnement satria iny lafo be atao parisy a tena mamaivay mihitsiny akoatran'ny hoe vidin-dasantry amin'izao fotoan'izao niakatra iny ndray zany a fa rehefa alarobia ariva amin'ny valora sasany ka hatramin'ny folora sasany a de tsy misy fandoavana stationnement ka aza misalasara raha ohatra tsy andeha zotra fitateram-bahoaka ianao zany fa satria amin'ny andro mafana be tena nijaly teo a fa zao aloha ny zay le niteneniko zay hoe nitonotono ny hafanana de efa azoazo ny aina ka de aza misalasala makaty na raha saratria moa tsy afaka hoe mbola be ny fasahiranana mitaizany zafikely na ny fivoriam-pianakaviana na ny aretina mbola mandamaka ao am-pandriana na ny je isan-karazany na ny asa tsy tokony tsy hiforohana sy ny adidamana ndraiky sadia tsoy afaka dimy minitra fotsiny hoe na mandritra ny ray minitra fotsiny hoe na mandritra ny zay fotoana tianao fa afaka atsoninao koa avy any amin'izao tontolo izao misy anao izahay aty amin'ny telo amby telopolo enina raiky amby dimapolo enina ambe folo dimy ambinipolo sivy ambe folo 06 31 6 51 16 65 19 amin'le hoe izao tontolo izao manko de le hoe telo amby telopolo ny kôdy internasional any la frantsa zany telo amby telopolo enina raiky amby dimapolo enina ambe folo dimy ambenipolo sivy ambe folo amin'le whatsapp ny fandaharana zany de averiko indray le laharam-piantsoana mivantana etsy amin'ny table de mixage miaraka amin'ny Ben Amar tsika aotra ray efapolo aotra dimy aotra enina folo 33 moa zany raha ohatra ny iantsovany alavitra ianao hoe 33 1 40 05 06 10 de hatramin'ny roa ambin'ny folo tsika afaka mitafa sy mifampidinidinika milaza ny zava-misy mahafaly mahasoa mahatsikaiky mahasambatra ary mety mahaliana anao manokana zany ka dia isaorana ianao mazoto izara zay eto amin'ny fandaharana Eco du Capricorne Zoma Capricorne fandaharan'ny Capricorne eto amin'ny fréquence Paris pluriel 106.3 enina amby zato telo megahertz

Lolo Sintar nitam ni radio frequence par brûlé zany miran le akanjo fotsy andro efa mivamfana moni andro efa hoe te ohatra an'izao fialantsasatra ti andafy dia le ataony mariazy mariazy izay matetika fa ninao azonao atao andro décembre azonao atao novembre azonao atao amin'izay fotoana tena mahasambatra anareo mivady fa dia izay akanjo fotsy za manao akanjo fotsy matetika amin'ilay zahako virgine madio sy tena le tsy mety inona moa le tsy misy pentina madio tsisy pentina fa tsika eto amin'ny resaka zahako matetika manao valandresaka resaka valana dia aty misy ny hoe vaovao zany a tatitra antery vava afaka koa maheno ny hira sy kalo ny tsika malagasy avy amin'ny lafy valinosy a sy tsika malagasy avy amin'izao tontolo izao manerantany dia inona moa ny antony fa tsy ny hoe anandratana ny kolontsaina ny kolo sy fomba ny kolo teny dia ifanaovantsika fotoana raha ohatra sitrakao a aty amin'ny fandaharana amin'izay zao zany zao satria efa tsy dia mazoto tsony a mandeha manenjika nty ety zero ty raha tsy fantatra tsonotsinona ny tena vontoantiny rehefa tena le tonga eo ianao iny tsy maintsy resabolany betsaka dia lasa tsy mahino moa zany tsy mampazoto zay tsy mampazoto tsy mahaliana tsy nefa jery bôly nareo alina dia nisy tamin'ny jery bôla resy alohanytsika tsika frantsay zany indray io resiny zareo mbola misy moa la oliganitsa sa tsy misy tsony satria ohatrany tsy nahita korotana loatra zany tato ato fa ohatrany tontono le fanenjehana mpijery baolina le hoe mpanakorotana mantsany ka tsy haiko na mbola misy fa tany taiza moa miamia hoany tsy miamia antsika malagasy a tsy miamia bitra ny tamatavy a tsy miamia ny rajoela iandry ny irina fa any miamia any amin'la Etazonia zany nisy an'le fanaovana ady baolina kitrany la frantsa sy angletera dia resy tsika frantsay moa zany resy fa dimy sa enina dimy telo zany hony loza amina tambo dia zay afa mba nijery mantsiny dia mba nahita dia mba nakafi koa fa kay izy ity mafinaritra rehefa tena le hoe manao ny asany ny mpanao ny asany karaha mahavola be ry zareo a mahazo vola be mihitsiny dia rehefa le tena mahay mijiji baolina rehefa tena mahay mirimirimankehany amin'ny amin'la torakazo dia iny koa fa mitsoraka ny mpiandro buty tena mahafinaritra sady tsara bika ny olona no tsara tare no tsara fihetsika le fihetsika aloha misy tena maherisetra alohany fa zay le ady zany zay ny karamaniko zay ny mahabe vola anazy a fa misy ndraindray ohatrany tsy lalao zany tsy ohatrany voakaramanady andeha amitaka amin'iny moa la kolabo ny dika andrany le hoe ray tsikombakomba amin'ny any amin'n tsy mety zany dia inona natonga anantena zany satria le hoe amin'le hoe anaovana fotoana de hoe tsy te ho andeha fotoana tsony a satria kamo satria sy mandany vola nefa nareo tsy mazoto kory sady iny foana ny enjehana dia le hoe de zay dia hoe nijery baolina dia nisy an'le hoe mandeha fasa sms hony za zao nefa tsy mahatoky an'ireny tsony a satria tsy mahazo mihitsiny hatramin'izay nyenako tsy zany resaka lokaloka zany efa tena le hoe tsy sady ohatrany hoe fady a fady aminay menakavy satria tsy mahazo mihitsiny koa de satria ady baolina kitra de o daholo ny to de hoe apprécien'ny afa moa de hoe ataovy araha hoe andramo de mandla izy koa vola kely tsisy dikany hoe 0.99 sa ohatrina ny aloha amin'ny sms anankiray de nefa la izy apprécien ianao rehefa tsy mahavaly tsara apprécien amin'ny hoe manaovandray fa manandramandray afa satria le tsy maninina tsenako tsy mahavaly tsara satria olona tsy mpahay baolina aveo ahay lefa mahay baolina aloha manory fa atao kilalony le izy de lasa hoe atao hita atao ataovy taotaofony eo de 8 heure fandehany de indrindra mantsiny hoe arakaraka ny andeha anaovanao sms ny andoavanao vola amin'ilay izy fa ny tanjona zany de le hoe ny tanjona mbola misy akitsapaka any amin'ny farany hoe mbola mety mahazo vola 250,000 euros ianao ary le 250,000 euros tsy andoavana impôt ary tsy andoavana taxe de hoe atao andramana
de miandra izany hoe mety azo vola be mihitsy tsika eco du capricorne izany raha mahazo an'io a de anaovantsika tsy anaovana fety mihitsy aloha e tena fady satria vola vola azo tamin'ny loka izany tsy azo tena marikoriko izany tsy zavatra maloto izany dia noho izany anaovantsika asa soa aty amin'ity radio ty anaovantsika zavatra tsara mba hoe mba snzera ohatra n'ity daholo ny kasika ato amin'ny fitaovantsika mba ordinatera mba vaovao tena izy fa ty tena tsy ampy ina moa ny anarany tony tsy ao e tsy mandeha tsara mba souris tena ty souris verte izany a dia voateriny soloana anakifolo any vidiako ny souris ty rery mba mandeha ohatra ny ba mandeha dia solontsika tsara tare tena zay raha mahazo an'le 250,000 euros fa io izy hoe rehefa tena le ohatrany hoe ozy izy ny ankizy hoe olona 4 million ngeny milalohan'io ve ianao ve akitsapako dia azo hoe marimariny izany ary mety tsy azo mihitsy ny tokotrany a fa ndao anofinofo izany dia hoe soloana daholo reto fitaovana matsatsotsatso mararirary mampalahelo nefa mbola azo itokisana avy tana kely ihany ka dia rehefa tafiditra izany amin'ny oktobra karaha azo ilay vola dia hitanareo tsara mety mamirapiratra tsy ny trano aloana any trano tsy soloana tsy ny fitaovana tsy soloana ny cotisation aloha amin'izay aloha amin'izay ilay 2 taona tsy voaloha ny dia sa iray taona heritaona ihany ka heritaona ihany mbola tsy voaloha satria dao tsy tantarany fahoriana izany a fa dia hoe dia tena hoe mazaho fety sy fialatsasatra samatra tsika rehetrarehetra fa misy fiovana mahafinatra dia izay ilay fandaharana izany eto amin'ity radio frequence prepriorité azo mitantara ny fiainantsika azo mitantara ny fiainan'ny radio azo tantaraina ny fiainanao manokana azo tantaraina ny fiainanareo menakavy na ny fiainan'ny madagasikara mazava ho azy ara ekonomika ara politika ny toekarena izany a ny politika ny polifikafika ny resaka momba ny arenakibon'ny tany resaka momba ny kolokolo izay le hoe kolokolo moa izany hoe misy le hoe kolokolo kolotsaina kolom-panahy kolo zavatra kolokoloina fa misy le hoe kolokoly le kolokolo zavatra manaratsy indrindra dia le ozy izy aho le hoe afaka hifampitantarana izany ny resaka momba ny zavaboary momba ny inona antony ny angano sy arira momba ny poezia inona ny atao hoe poezia kanto tonokalo sy tonokira ary ko ny momba ny teny malagasy tsotra izao fotsiny a le teny malagasy tsy resaka teny merina io lay tena idivana foana koa amin'ny adala hoa tena ny adala tsy misaina dia le hoe nareo ve izany rehefa akanjo malagasy dia salaka ny dikan'izany ka maninona moa rehefa hoe akanjo malagasy dia hoe akanjo merina ve izany rehefa hoe teny malagasy dia teny merina ve zavatra ny teny malagasy na ny fomba malagasy dia ny madagasikara ray manontolo malagasy tsy maintsy malagasy tsy mandohalika ny malagasy ray tsy mivaky mbola tsy mivaky izy io rehefa mivaky amin'ny gondoana io dia tsy manina ndana miparitaka manaraka amin'la sisy tany any amin'ny rehiny a nosy ara mbola hoe andao hiaraka antsika rehetrarehetra oceany andian andao hifampianamana hifampiavana anao ekonomia miaraka ianao ndraiky hoe nareo ary amin'ny etni anareo ary amin'ny ina moa ny anaran'ny etni ina anaran'ny etni foko e ifoko dia izara hitsitokotoko dia avy eo dia mamparitaky ny olona dia sarahan'ny olona dia efa fantatra ny olona raha eoropeana nefa tena hoe mampijaly la eoropa nefa hoe andao hitambatra foana satria zay mitambatra vato zay misaraka fasika ka io mazamba ve zay le pasotra angely hoe azamba te deux azamba vendrana azamba adala eny zany angely hoe tsy nahazo fanabeazana tokoa nge moa dia lasa le fankahalana ny lasa betsaka sy ny fifamonoana sy ny le fanabeazana moa natao mihitsy ny raha hoe tsy azo vola fa ikolokoloina anazy fa aleo kolokoloina ady no apetraka satria basy tafondro sy iarovana zay président rehetrarehetra tsy ao tsahoana rehetrarehetra ity no hoe arovarovana olona tsy anintsanina av eo moa tsy te hovonoan'ny olona rehefa tsy anintsanina nge dia tian'ny olona hovonoana sy ankahalain'ny olona sy hopahopain'ny olona afa ny mpisolelaka dia isolelaka any dia ahazo toerana sy ahazo vola kely sy ahazo tombontsoko kely ery le mahatonga anazy hoe ataoko hoe kely satria zavatra marikoriko zavatra maloto zavatra tsy misy ilavana azy méprisable ahoana moa izany makaloloy marikoriko e tsy haiko ny inona fiteny an'izany aminao azonao tsara hoe tena zavatra
na ou na les 250,000 euros ou alors ouais marquerie quoi ouais nous avons d'amalout qu'avalout les ici vous savez du calou que coup amener pas de poule la quitte c'est ouais elle apprécie un hier na cœur c'est moi amener le poule ouais ma préoule puis d'après nous ici ça caresse ni on a tenu ouais ici ça caresse ni amusant tout le temps maintenant là ça fait ouais picaram na de les picaram mais vous la bête oui t'es t'es na ouais vous la malout ne fait nous la louve nous c'est-il dans la misère Refa lutu nengelis tela sama lutu. Refa lewe atsarenas le refa lewe amasin. Tena le kant mitne ah tena mis fresa kina miara kam te kam miara kam yub miara ka ah bravo da wol reza ret ah tena miara mruna kiala liki tena maaf nati zan tena yub da wol tena miura ka sena falfal en tafitra en pol wa yura kura ka tena falina we vakin pol vakin tu tena we tena fa baraka te mul re 3-0 mu tena luza ne zane tena demando mats de restik ya frantsay frantsay tsika zane amzay izy mo ny anglisy tsika mety isa anglisy de yene fa izay lo neto frantsa tsika lonjo donc frantsay tsika zo pon neto frantsa no zany de se om se le afana tsara le pangalatra rehetra frantsay pangalatra rehetra gasy mpamsavy rehetra Tsy tsy tina ionana aza mifanena amin'ny mpamosavy, aza mifanena amin'ny mpandainga, aza mifanena amin'ny mpanao ratsy, fa tena hoe tsika sara rehetrarehetra eran'izao tontolo izao, izao tontolo citoyen du monde tsika, dia ilay ozy izy namantsika I Sylvie Laporte, ilay hoe tsy tiako na ilay sainasaina pireneny ireny ozy izy, tsy izay ny fomba fiteny azy, fa za tonga dia manatsatsopy amin'ilay fomba hoe ny sainasaina ireny mampisaratsaraka Zay koa ny teny fa za manampy an'ny eritrera izany hoe mampisaraka, mampisara bazana, lasa hoe zay rere, ohatra indrindra hoe zay frantsay, zay anglisy, zay resinay nareo e. Zany mampisaraka le rehefa hoe atao linady le izy fa raha resaka hoe kilalao io. Resaka hoe avy eo tsika mifanorokoroka, avy eo tsika mifampizara maillot, avy eo tsika mifampizara inona tsemboana, niaraka tsemboka teo amin'izao andro mafana be izao nge tena hoe mampimekotkotrany hoe asaina mihazakazaka ilay olona nefany asaina miriroiro mpandritra ny 50 minitra plus ny prolongation zany rehefany a tena makarary anay io dia firy taona ireny zaza ireny zany atao hoe zaza satria latsaky ny firy taona ireny telopolo taona za latsaky ny dimy amby roapolo latsaky ny roapolo taona ay nisy na mahafatifaty kely antsona le farandrindra le ire efa tapitra ny lalao izy ny napiditra buty mahafinaritra anay zany hoe tena hoe ozy azy tena chapeau vako izy mahafinaritra hoa rehefa zavatra tsara no atsaraina rehefa zavatra tsy ahoatra hoana nangalarana hoe inona moa nahazo goina carton tsy tamin'io akory fa hoe rehefa mahazo carton rouge nefany tsy mendrika an'izany akoy rehefa hoe pénalité nefany tsy mendrika an'izany tsy hitako akory iliny pénalité lozako nanao zavatra ay lozako nanao an'le hoe ataovy le sms le mahazahoana vola amin'le jeu an'le izy ka engany e ny rorako sy ny haiko lany sy ny foko mivadika atao anatiny iny hoe satria mivadika amin'ny foko hoe tena resitsika frantsay vadika amin'ny foko ny jeran'le baolina ozy engany atsika malagasy mba azo an'le vola 250,000 mba ho aneko du capricorne ary raha tsy azo romo ilay izy dia engany misy mpanao asa soany mba me an'le izy mihoatra avolavitra noho izay ka dia toy ihany ny fantarana eto amintsika iranakoroa izany efa ihany hoe lahoan'ny Edgara sy le akanjo fotsiny lolo fa dia mbola itoy ihany kirayantsika eto amin'ny 106.3 ianabzatelo megahetra madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence paripriela amin'ny facebook ny zoma capricorne éco du capricorne éco capricorne claudia slofland sy éco capricorne 106.3

Etamin'ny radio fréquence Paris pluriel atrantsika dia iras fiokira rivotra samihafa no navoaka teto ary alana tsina tanteraka re. E tena azafady miala fondro, miala saloi fito tena miala tsiny re tompoko amin'ilay hoe tapatapaka ilay lahatsoratra indrindra indrindra amin'ny tompony lahatsoratra I diapason teboka MG izay afarako hoe alô angambany tonga dia mamaky mavantana any amin'ilay 3W teboka diapason teboka MG ianao MG ohatrany hoe malagasy izany tsy Madagasikara tsy tadidiko tsony FR hoe France tsiny de diapason teboka MG aide publique au développement offshore ny lohateny ilay izy ary nivoaka tamin'ny roa andro izay le fitaovana izany zao izany lasa nikatso tanteraka ilay izy ato a dia tsy fantako intsony inona no tantaraina aminao ohatran'izay koa nefa ny amin'ny iny anaranty ny amin'ny finday manaony ataony daholo le fitaovana rehetrarehetra fa nefa ny tsy mafana intsony ny andro eto Parisy efa I dia efa eninao koa izy angambany hoe efa tena mandeha milamina tsika efa azo iainana tsara ny rivotra afaka hoe tena mba manao ny sitrapontsika daholo amin'izay tsika rehetrarehetra satria efa tena mangatsitsiaka mangatsiatsia daholo izany a tsika marary tsika nafana loatra tsika tena tena sahirana izany satria tena fijaliana be ilay izy dia mety mbola hiverina foana any ilay izy hafanana izany ka ho antsika afaka miala voly miala sasatra maka aina maka rivotra dia soavadira tompoko ho antsika voatery mijanona moa izany sy mbola te hanao ny asa mandrarasy amin'ny asa fanompoana tanindrazana sy indrindrindrindra ho amin'ny fanatsaram-piainam-bahoaka dia misaotra re tompoko tena mahavita be tena mahasoava ny atao rehetrarehetra ary tongava amin'ny tena fanaperana tsara indrindra engany samy ahavitany tena mahasoa mahatsara mahafinaritra koa ary amin'ny tena itiavantsika rehetrarehetra azy tsika vahoaka izany io fa tsy ny zareo mpanara roatra ka eo manko le hoe ohatran'io la tena tantarainy diapason miteboka amin'izay hoe misy fanampiana izany amina tapitrisany narivona manalina na amanjatony fa tsy tonga any amintsika ilay izy fa vao mainka ary nakolokoloina ny orinasa tsy ampanjakana akory tsy ho nano tsy nanatsarana ny asa mpanjakana akory fa dia mivilivily any amin'ny tsy mahay maka rehetrarehetra any ary tonga lasa vao mainka naporoborobo ny tanjaka ry zareo ahafahany vao mainka mametraka amin'ny mababo ny firenentsika ary lasa tena lasa inona moa lasa izy indray manao fahirano ny firenentsika dia izy no manapaka sy mandidy sy mifanaraka mivantana any amin'zareo mpampindram-bola amin'ny anaratsika any tsy mifantatsika akory ho atao inona izany atao inona ny tanjona vao mainka ara ny vidiny ny fiainana mialafo satria izy mitazona azy dia anao izy anaovany azy nytondrany azy no izy ny mandidy sy manapaka izany sady mandidy ny manapaka no maka no modimindrana dia tsika no mandonitrosa nefa nytsika amin'izany tsy mahazo tombontsoa akory izany tonga dia fangalarana ny dikan'izany ary fanabadona ny dikan'izany fanaovana tsinotsinona ary vao mainka ara le hoe le fitantarana le hoe ny baso natao betsaka mody iarovana an'le maivandoa rehetrarehetra ireo nge izany fa izy ihany ne no mitana an'le orinasa hitazomana ny basy dia rehefa tsy manaiky ny sitrapony dia tonga dia vonony izany angely arahonany ary ianao indray dia vao mainka manaraka ny sitrapony tanteraka tena mandady aminy dia mody laloviny eo dia kilalao izay le atao hoe saribakoly izay ny atao hoe marionety izay ny atao le hoe maivandoa ary tsy mibaboka akory hoe maivandoa ary olona fa ny action sy proparco sy jouvena sy iza ny anarany renirehetrarehetra reny tsy ny mahavahiny anazy tsy ny mahakarana anazy tsy mahatsy gasy azy fa amin'ny anarany gasy ny itondrany ny firenentsika dia eo ianao dia mivavaka hoe mame 100,000 inona anarany ity emploi ony inona ny dikan'izany mahazo asa ny firenenao efa 250 tapitrisa ny isamponinao aminao dia olona 100,000 no ndeha ho velomina amin'ny karama varomasaka dia iny dia hoe bravo izany ve dia mba misy fisainana ve ny dikan'izany raha mianatra statistika fotsiny ara dia le hoe firisan-jato mponina izany ny dikan'izany
asina fiaverana ne le izy fa tresaka le hoe ah de sizizy ara mamorona asa ny asanao vonony tanteraka avokoa ny asantsika vonony tanteraka avokoa ampidirina ity entana tsy ahoatsy ahoana rehetra mora simba ohatrany atao ndafy any ange zany retoko angatsika vonony ny eran'izao tontolo izao fa tsy resaka tsika eto andafy eto frantsa fotsiny fa nyedina eran'izao tontolo izao vonony ireo mpanambolo ireo laloviny anaovany an'ity sitrapony rerarere ty telefony ty efa ohatrinona navidianana azy ty efa ohatrinona navidianana azy reto efa in ohatrinona vidiny daholo ireo fa saingy izao dia efa maty izao dia tsy efa tsy azo hitokisana ntsony izao dia efa tsisy ilavana azy dia namarika ambony indrindra raha za aloha indraindray manaseran'la izy marina fa diso ah za aloha matetika hoe manotsirambina amin'ny fitaovany marina fa diso fa saingina izanyna tsy zany ara tokony tsy natao mihitsy na tonga dia zavatra mora simba na zavatra tsy tokony tonga dia potika na zavatra tonga nanjiro ary tonga dia vo rehetra firy volana dia efa mipoaka ny ampola zany ve dia mba normal hoe tena resaka obsolescence programme daholo ny fiainana rehetrarehetra satria ireo mpanambolo ireo mibaiko anazy na ny ninoko fe anjairana raha tonga dia mora tapaka ny hoe nefa ny raha ohatrany ianao no nanao ny landinao ny taretranao ny fiainanao amin'ny goninao matanjaka daholo zany manana maizy azy misy ny tena mahasarobidy anazy amboary amin'ireny ny akanjo tompoko aza mitambitamby amin'izay hoe tsy maintsy mamokatra hoan'izao tontolo izao fa hoan'ny vahoakanao aloha ny ataovy zay avelona anazy tsy resaka ianao kory angeny amboly azy zahay no andeha amboly zahay no andeha tady zahay no andeha iava zahay no andeha anenina zahay no andeha ivarotra ety amin'ny samyizay malagasy fa rehefa tambitamby vazano mamaikamaika 100,000 emploi zay 1 milliard kely tsisy dikany iny na 100 milliard kely tsisy dikany iny tsisy dikany satria tsy mahavelona antsika malagasy mandritra ny taona sy mandritra ny taranaka zay mahatonga anazy tsisy ilavana azy ireny ny tambatambazana nyreto vazareto reny volamenanao amenao antoka ny ilmenitanao ataonao antoka ny inona ny anaranytony la resaka sarobidy tsy ahoatsy ahoany ireny zay amolony antsika ireo zay no aminony ny fiainantsika zay sarobidy indrindra ao amin'izao tontolo izao mafana vatana haina saina ary tena le hoe zavatra tsy voavidiny izan'iza fa saingy atao ohatrany tsy ohatrany famonoana lalitra famonoana moka famonoana ay ireny moka ireny ka tsy adisony la manaikitra atsika tsy maintsy mihinana raha izy ary le zavatra satria mba mijery zavatra scientifika hoy nyle raha matiny dia le raha le palu le bakteria virus le poizina mataony amintsika satria eritreretiny hoe mifangaro tamin'ny tokony inonino amin'ilay hoe anticoagulant dia lasa manomono antsika ilay izy nefa ny zavatra tsy fidiny ana zay izy hoe efa mampalahelo ilay moky ireny le moka paludéen zany hoe afaka tsy vonona zany hoefa lasa vonona ny ripahana fa saingy ny le pozina mamely antsika no sady mampangididi ny tokony natao zay tsy atao zay tokony karohana hoe mba tsy ho lasa aretina sy famonoana antsika olombelona de hoe zany lisa le tsy fidiny azy ny namely tsy fidy azy ny namono fa ny atsika le reto le mpananambola mpanararoatra sy mpanao ny tena manao monopôla ny fiainana ray manontolony izao tontolo izao reto no tena hoe tsy mety mihitsy n'la izy zany hoe tsy azo atao tokony efa nisy fandrarana la izy nisy fotoana fa saingy dia zao dia mbola hoe ampitohizana sy ampanaoviny an'izay sitrapony izay ny volan'izao tontolo izao samy bangony dia lasa samy fampizarazara ny dividende eo samy zavazara ny benefice kely eo dia vo mainka raha tsy mandoa impôt sur la fortune akory nefa hoe firy tapitrisany vola mbola hoe tsy homena akory tsy hozaraina fa hoe anay ihany io dia le hoe misandrahatra manao ny rehetrarehetra izy tsy maninona raha mba nisy tombontsoa hoan'izao tontolo izao fa le izy fisandrahana tena le hoe hoanay daholo hozarainay daholo ary nareo zara fa mivelona avokoa tompoko izany ve dia mba rariny rehefa hivavaka ihany dia zavatra hitsaran'izany hivavahana ny zavatra hoe ahoana ny afahantsika manatsahatra an'la izy satria tsy mety tsy azo ekena ary tsy rariny tsy mendrika tsy azo avela isandrahaka manao tsy ahoatsy ahoana tsy mety mandritra ny fiainany
Nitsin taranani si hoanimbany taranakao na latsimana no tranara no tsimanina va hoe ni mandidina nao ni avanao ni sokinao ni sakanao ni alikanao mijaly satria vao maika pozina mizavatra hoe tsy maintsy makany amin'ny hôpital tsy maintsy makany amin'ny dokotera tsy maintsy makany amin'ny satria sakafo tsy ahoatsy ahoana na fivelomana tsy ahoatsy ahoana na trano tsy ahoatsy ahoana lasa ivelomanao na zavinana manankarena be ohatra nina renao tsy maintsy miaro be satria atahora na satria misy betabe loatra no mahantra dia tsy maintsy mangala sany aminao za hoana tsy haiko a afahafa aloha satria izy zaho ko rehefa mandeha ny saiko tonga dia lasa lavitra be tena hoy izy zaho hoe tsy na ny tanako ary tsy maharaka an'la izy nareo dinatenareo io fa tena mitokona tanteraka hoe za tsy asa ntsony zay zany le izy aloha ny amin'izao fa dia eno hira vetivetitsika eto amin'ny ena ambizato telo megahertsa eto amin'ny alavany onjapa ena zato megahertsa zany ianao a enina ambizato teboka telo megahertsa amin'ny modulation de fréquence ary eto amin'ny radio fréquence fa ripriela tsanytsika dia raha ohatra zany hoe hiadiadiady a dia azavela raha ohatra la zaza ti ady aloha dia avelao hiady any amin'izy hiady any any izy a fa raha ohatra zaza hoe olona malefaka ve dia avela hoe vonovonon'ny olona tsy ahoatsy ahoana na zafikely na zanaka na ianao na ny vadinao na ny zokinao na zandrinao na manodidina anao dia hoe dia avela ho vonoana sy ho vetavetain'izao tontolo izao 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris Pluriel.

Tis la monnaie a ton de wawa, sintar ni pita pin, arcananoli, fit pito, ari afaka mandito, yano si afakan krana, ari afaka naka ni tanzaka retareta, sinieri afano, miatkin is of a miss retareta. Sa wana sa ti zay Adele la izy moa nanarandeo Adele ra Eli miajandralamba manontany hoe enao ve olombanina vonona ampitsahatra ny fahalovana sy ny fandrabahana fanjakana le hoe capture d'état sa hijoro ny hiady amin'ny kolikoly mila anao ti hiady amin'ny fahalovana goavana be ity ny be no basy ndao hiaraka tsy vaky ny ratsy tsy resin'ny akosoka tsy vaky ny rasy tsy resin'ny akosoka tsy vaky ny ratsy tsy resin'ny akosoka ezaka lehibe voalohany a angavo sy aratra jirama ay anao antsika io tsy ho avela ho rambasan'ny vahiny ka ambotry hatranny malagasy ve andeha iarahantsika ny iarovana azy tena ho fitaovana fototry ny fiarian'ny rehetra ho fampivoarana ny Madagasikara andeha iarahantsika mientana ka tena ahasoa ho lasa fanainga ho fidiram-bola mahavelona ny maro ny famokarana angovo sy aratra izany no tafita dia izao a izao ianao ary isika miara-mientana satria hoe tena ino moa zany tena io tsy voalohany fa anisany ny herimady ny orinasa isan-karazany ino fanamboarana soma fanambarana inona avy ny sakafonao andavanandro isy ray manontolo ny fanangonana ny vokatra ny fanangonana ny vanila ny fanangonana ny girofle ny fanangonana ny poivre ny kafe ny sakafo ny vary mondry indrindrindra sy ny fanafarana ndreo zyreo reo fanatsara fanatsaharana nyo fanafarana ataondry zareo iveloman'ny tenany manokana io dia ny fanotorana ny tanimbary zany angeka tena hoe tenatena zany angeka tena famonoana vahoaka zany famonoana firenena ny dikan'izany ny fandorana ala ny fandorana ny tany ny fandefasana ny biby andefa maka le aty izany anarantony maka ty ivelany indrindrindrindra maka ny sinina io reo ny tsy mety voky reo ilaindao firy tapitrisa izy tsy maintsy mila sakafo betabetabetabetabetabe na ny trondronao na ny inona anarandreny homar ny crevety tsy resaka hoe fanaratsiana ny sino akory zany izy any betabe noho izany tsy maintsy misy sakafo betabe na efa mamboly betabe ary izy na efa manina betabe dia zay le izy hoe da ôk'izay le ty le ty le fivarota tena fa ino ny tenenny le hira teo le hoe safosafoiny dia tsy misy lamone safosafoiny lo safosafoiny nonony safosafoiny rehetrarehetrany satria ina ny tambony ve zany hoe tsy mety ve zany rehetrarehetra zany fa dia avelanao hovetavetaina ve ny firenenao tenanao ny zanakao ny ainao ny tambarinao tsy mety ôk'izay tena ok tsy a savaraninandy daolo zany rehetrarehetra zany a mbola mitohy foanytsika eto satria tsy mbola tena izy de mbola tsy ao mbola tena mbola avelantsika manaona foana ny zay rehetrarehetra eo ary tokontsika ny tompony teny fa tsy resaka hoe mpitondra izy jereo efa manaonao foana izy zany efa rahonana izy zany efa tena tsy afaka vo mipika amin'ny masony de efa tsy efa voabaiko 106.3 misaotra anao ny eno tamin'ny fandaharana teto amin'ny radio frequence paripriel benamara sy claudia no niaraka taminao teto velomatoko.